0: Suling!
1: Ah! Niaka man ko din sa banyo sa akong kwarto!
2: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
1: Unsa? Rape good town!
2: Aw! Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir! Sorry!
3: Oh! Kana, Chuling. Kana. Ganahan ko, Ana.
2: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Maot nga, gid ka, sir.
3: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
2: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
3: Unsa ko nagipanulti mo, Chuling?
2: Asa may alho og lusong din, hi-oy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naana niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong isulob o may pahimos sa akong mamors nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tug-an!
4: Siya si Sander Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika ni Nini Ricardo Tonog ug Kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Lady Batod.
6: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nga gustong tapuson ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.